0: Má skôr symbolický charakter tej podpory, ktorú som spomínala obom mestám, ale aj politický význam v súvislosti s Marokom, ale napríklad to, koľko peňazí zo štátnej kasy putuje do Ceuty, tak o tom rozhoduje vláda, s tým koruna nemá nič spoločné. Každopádne ten praktický dopad pre obyvateľov Ceuty je najmä ten, že tieto posledné dni sa likvidovali stanové osady, ktoré si migranti svojpomocne urobili na plážach Ceuty a španielské úrady postavili ešte viac oficiálnych prístrežkov, takých veľkých stanov pre tých, ktorí v Ceute naďalej zostávajú a dúfajú v azyl. Je ich asi 5 až 8 tisíc sa uvádza, vrátane teda maloletých a detí. Tu ešte spomeniem aj to, že mnoho Maročanov sa v posledných dňoch aj navracia späť do Maroka, pretože vedia, že nemajú šancu azyl získať a naopak dostali by zákaz na 5 rokov znovu na španielské územie prísť.
1: Jaký dopad může mít ta dnešní návštěva v souvislosti s tím náporem migrantů v Ceutě? To jsme probrali s naší spolupracovnicí Lubicou Zlochovou. Díky a naslyšenou.
0: Ďakujem a pekný deň ešte.